0: 자시 메토코자피 와능거티에 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지워 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지워 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх таансам ки чончин дара
4: чончин дара дэнгэ ушаасам ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымжэнни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
0: Сонун ошкыл гомчын
1: Сомун ошкыл алончын
3: сарынгер нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдична цери ленцэн штонгэйин нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчэнчи няншэви ленцэн хонда дан царсэн кэлчи нямбэр гваджэнчи
1: тана бэйжэнчи дицул өвдэн ин
5: намогэ тюнчи хэгэгэ ламнэ нянжэншу кандэлхэгэ нэ сэншинба ни 中央密码关键龙天雷公给破盖天狼仪